0: Edwin so ono so sebi sebio na se obao na singi na ekuru keto o obia ne ne ya bibia o be di odware no achane yade
1: Jesus
0: un mobio yade fa ne so tan so me se yade on pa e besa bobio e besa bobio oha.